0: Isai mwenye minota mirongo itatu ndi munu wanyi tugerageze kumwakira. Alo.
1: Alo.
0: Mwaramutse amahoro.
1: Basi.
0: Tuyagana dutwa kuyuri.
1: Muvugana na Jide ku Kaseru.
0: Jide.
1: Eh.
0: Mutima mweranda wamubwiye yuko uyoza.
1: Eba nakari.
0: Sawa reka tugwa kanyi wifuriza igitondo ciza.
1: Reka mbone wenyene umpaye muro.
0: Sawa sawa. Bandanya. Bandanya. Ejide ejide. Ejide biramugambaniye ngira na madaimona mutegere nta kundi rasubira kugaruka mukanya.

0: Allô, allô.
1: Allô.
0: Amahoro.
1: Dita caro telefone
0: ali simu. Basha, na ina vyumvise?
1: Basha ningorane.
0: Ningorane zo mwisi.
1: Eh.
0: Bandengere rero wifuriza igitondo cyiza bwana Jide.
1: Reka mbone papa na mama.
0: Aho.
1: Reka mbone seri wanje, reka mbone uwo bitwa Beta, reka mbone uwo bitwa Samweli. Reka mbone uwo bitwa Vesta n'umufasa we, reka mbone uwo bitwa Sire na n'umuryango we wose.

0: Aló, aló.
1: Gute, gute.
0: Namahoro.
1: Niwe mwaraneza.
0: Turashima ni sawa ni inde tuyago twakuyuri.
1: Nikwemera.
0: Inde?
1: Nikwemera mukanyosha.
0: Mukanyosha majahi.
1: Mugenzi wa Chege.
0: Chegeri arakomeye.
1: Chege mu busoro, eba, namahoro.
0: Na Pasikazi yawiwe.
1: Eba, ayeko bose turi nimi nibimbuke turi kumwe.
0: Na wa murastaremi aje ku kaitaje.
1: Eko.
0: Beba shagi tichindi mubo na kiki fise ama babi.
1: Ngoma ngene kukurona mainte kuriantu yake.
0: Shirako mainite alimona yenyene shirako. Gitoro chizo kuliba andi.
1: Eba. Eja omakata tukumwe na shukura. Bamo chaza shukura ni iti.
0: Wanda wana wa mazuki tangu mwasu wanyo ya mazi omu gitondo. Aha. Ya mazuki ilo otora. Yakoresheje amazi. Amazi. Chege. Yiro toye bwana.
2: Ngo numurengwe wari wakwishe umwana w'umuntu ni hatari. Reba umuntu gaburira.
0: Igitondo cyiza kuri mwe mwese muri ko mu rutega biri muri ngaha mu busoro ku isaha imwe n'iminota 36 bwana Kirenge uraho. Igitondo cyiza ku mutama w'ubuka inzu ya pana ngaho mu busoro nabiwe bose.
3: Mwana umunu
2: ni kuchi wangu kanani.
0: Turamuwa nundi munu wani kumurongo.
4: Alo.
0: Amahoro.
4: Amahoro tlastrimu.
0: Nisawa.
4: Wego nisawa. Ndugu emira mivumu mungisugu kunyamu yange.
0: Nagira nguliru hande yacho muzari ya muga kungwe muli buyenzi.
4: Oya niga kunyamu yange mugisovu.
0: Mugisovu nisawa.
4: Ego tlastrimu.
0: Vyoba nivyo tukwagiye.
4: Uambreni wenye nunyakiriye.
0: Ndagushimiye.
4: Wakabiri n'umufasha wanje Bizimana Sanari.
0: Authentic.
4: Abana banzire iradari ene fose eme mu gisosa rome.
0: Aha.
4: Bo, mwene wacu Madison ari wose n'umufasha wewe na Erika ari mu kazaga.
0: Aha. Urahejeje?

0: umurongo wa kabiri twakire umunwanyi wa nyuma. Allo.
1: We call the Santos.
0: Allo.
1: Ni Santos.
0: Amahoro bwana Chomozi.
1: Na amahoro mezeneka.
0: Twarashima turashima.
1: Na donda kinguruka kabisa.
0: Ku murongo wa kabiri ni ubaye umunwanyi wa nyuma twakirie muri kano gatondo. Gitondo cyiza kuri bande.
1: Wa mbere ni Santos na Matia abona yeza tukimuze bakonda cyane.
0: Turagushimiye.
1: Murekeje mukakongwa mbene yo mpawe n'Imana bujije n'abana batatu.
0: Mhm.
1: Uhanga munyanwari u Dominico na buhanga tukimuze bakonda cyane bagiye mu Rubenga tubandanye kugwa neza. Uyu ekene mukino nka ekene hari ya munyije na tubandanye kugwa neza ni fa de crape ni na mafuta ya o atirambe si yagiye uyu lipengitone muri eta tubandanye kugwa neza. Lakini ukaseruga na ukaseruka po uyu ukaseru. Nyasuge mutambo na mamasenga mutambo bitete ngaho kwishanta tibana ne kugwa neza Dominico aho yirewe

akarimbo kabaryohere cyane gose karyohere naba ba muroberi uyu jimi hari ibusenge ntawo kwibagira na mugirigi hamwe na bera ngaho kumusaga na chomuzi we yamaze kutubwira yuko biriko bigenda neza cyane hari ya kwa chapala witwa musongozi hari hari ya kuwinkona karimbo kamuryohere cyane gose karyohere no yo Elias benshi ba muzi ku izina rya barakamfitiye wari kora dukurikira yibereye ngaho muri asiatique jamvi ngaho ku kontene akarimbo kaguryohere cyane gose na prosperity

Reka karirimbo kaba nanye kubaryohera karyohera uwitwa Yunka. Ba Jonathan Bosanya Mwingobe. Aba ba Eric ari bubanza karirimbo kaguryohere cyane. Ntawe kwibagira na Ezekiel ngaho mugashinge. Ucunda mukiriza uwitwa Kipa ngaho nyene. Naho mu Ruyaga. Ni uwitwa Teledi Seria kumukamba na Musa. Bose bose baramutse. Uti sawa sawa. Alo. Wa, na telefone karamu.

0: munsi n'abakunzi bose mwese ngo mugire umunsi mwiza bamuzi kwizina rya ndagiragije Gerard mwese mwese ngo akaba bifurije umunsi mwiza w'Imana ngo muryohegwe mumeregwe neza
1: penzi la komeza ni mizito naishi wapa
0: Awundi yarungitse ubutumwa n'uyu bamuzi ku izina rya Yunka Yunca akaba ari ngaho kumusanga neza na neza ariya ku makara

n'abamuzi bose ku izina rya Yuka ngo akababwiye yuko Imana tanzigo mwese ngo mumeregwe neza Imana irabakunda. Ubundi yari ngitse ubutumwa n'uwitwa Jonathan hariya mu rugo b'abamuzi ku izina rya Gifaransa, umunsi w'Imana mwiza ku bana biwe bose, uwitwa Kenny, uwitwa Berita, uwitwa Gisrene amwe nabavukana bose nababanyi bose ekangwa n'abamuzi bose ku izina rya Gifaransa.

Michael na Natoni Ibagiye kandi n'uwitwa Frank hamwe rero na Makado Fiane hamwe rero na Bakame muri ibagiye na mama wiwe Marita hamwe rero na Yasi kwa Gasakuza na Kongore ntiya mwibagiye ndagushimire cyane gose ubu rero akaba yibereye hariya mwijabe uyu Ferdinand ni hari kwa dukurikira yibereye ariko rero ukaba wumvise yuko avuka hariya muri zone shanga akaba bifurije umunsi mwiza akarimba gacuka kuryohera mwana Ferdinand bandanye kuryoherwa n'abari ngaho kwijabe.

reka karirimbo kamuryohere cyane witwa Runchenge. Mwana Runchenge aho uri hose akarimbo kakugwe neza karyohere ni witwa Gerard hari isagasosi. Ntawe kwibagira uyu havuga iyaremye ariko adukurikira yibereye ngahe imwaro. Veniste akarimbo kakuryohere cyane gose ari hariya muri Mpinga Kayove. Tutibagiye uwitwa Damba ngahe igihanga nawe nyina karimbo kakugwe neza karyohere na Luciano ubu ni wa Mutariano yuzuye ariko adukurikira yibereye hariya kubenge karimbo kakugwe neza karyohere uwitwa wa Kinonko hari hariya mugweza uwitwa Claude ngaho mu busoro karimbo kakuryohere cyane naho kwibagira amamesa ngaho kumusagaho kujya kabiri nawe wenyine wiryohererwe tutibagiye na Kiramvu hariya mu Kinonko Damiano muri secteur Nyamuhanga ubu ni papa Bonfils akarimbo kamuryohere cyane gose aho kwa Chapara uwitwa Zerba

karirimbo kamuryohere cyane uwitwa Didas ari mutambu kajwi ngaho mu rugo buraho ko ntakumva bariza mugira igiti mu byumva kumwe uwitwa Cedric Mutarangahe mukike karirimbo kamuryohere cyane uwitwa Juvenal

0: Murumva yuko ari ibintu imeze neza sambosa nari hana twakira umunwanyi. Alo alo.
1: Amahoro.
0: Amahoro amahoro.
1: Ndakora mukije.
0: Ndakora mukije muntu w'Imana.
1: Ash. Kazi kimwe hadushiraho kweri numva katujyohera cyane kweri naho ataragira dutashya abacu.
0: Uya hagize hagize nabaya kanya. Ee nabaya kanya asha murgiye mare mu yamamure bigende neza.
1: Aho nifuje gutashya rero umuryango wanje uri muri commune bakevuko process Gitega.
0: Tangura twidondora utubwire naho uri.
1: Ye ni twa niyo ndi ba producteur ndi ngaha mu kanyosha kweri aho bita mu gisi.
0: Yego. Aho hafi yo kwa sore kuri toxic.
1: Asha aho nyene urahabona kweri ndabona urahabona.
0: Kuveje rero zohore bigira muri karaoke ngaho ku mugoroba babimeze neza kwijira ni kubundo.
1: Yego.
0: Bandanya.
1: Uma ntaje umudame w'ufite umana ugira Robert nari ku muhororo.
0: Yego.
1: Nabana banje bose. Na mama wa Jirugi mara papi.
0: Yego.
1: Papa wanje bari ngo na Joseph. Ntibagiye n'abasi banje bose bari ngaho ku muhororo.
0: Aho da. Sawa sawa turagushimi noko noko yari Rihanna mu karirimbo kiwe sambosa ariko nawe dukubitira hehe hani wacu mwimbere kutosora igishiga mugenza uhera muri ryawe Pablo Tiken na Bface mu karirimbo kabo performance mwese mubanda.

0: Yelele. Alo, alo. Amahoro, amahoro.
1: Ara amahoro.
0: Ni nde tu yaga bwana?
1: Ni kori.
0: Inde?
1: Kori ni.
0: Kwanta kumva neza se?
1: Jamari mukanyosha.
0: Jamari mukanyosha, kutavuga cyane nibiko amazi kuryama. Alala, haragera kuryama, ndi wakubiteriya kwa story.
1: Natiri.
0: Byari bimeze gute?
1: Ana
0: rekare tugwa kandi bifurize ijoro ryiza twagiye ni wa mbere. Ego. Sawa. Ego. Sawa. Akaririmbo nakaye. Alala, chakubita cherere nta kundi.

0: Alo.
1: Alo mahoro.
0: Amahoro.
1: Ngaruze jewe prospect.
0: Uri he ugeze he?
1: Yedi chenga mukanyo.
0: Aha, bihere ngende ndabona asha irakubyuye pe.
1: Eh, amuye kubera nguko nche ni bukomengwa rinze uwo bitwa nico nayo hypass yene aba muri province gitega komeye mage ku mutumbe wacu.
0: Hara kandi kazina bamutazira kibuke.
1: Pass
0: Ihere ngene n'umwibuka bona ni na mukosamari mukosamari. Nuko ni sawa none.
1: Sawa.
0: Reka tuguha akanya akaririmbo tuho na visi na kofilo mide ugature barye na bariya.
1: Yego ngo manje ngaruka ntashe nkibagiye abantu bari muri makamba. Aho bita muri ntuze muri ahantu bita ibuga.
0: Yego.
1: Kumupaka Tanzania nibagiwe bita Evelyne.
0: Yego.
1: Ubitwa nguze Hakimo. Ubitwa nguze Nkomboeri. Nsubira ngaruke Egitega.
0: Yego.
1: Nashe mugenzi wanje bita Jamari. Naho kumuhoro nta kimugenzi witwa Niveni. Ingaruka ngaha mu gisigara cya Bujumbura naho bita Ayere mu gisho umugenzi wanjye bita Tiras.
0: Sawa sawa.
1: Ayifuze ikintu.
0: Turagushimiye.
1: Sawa sawa.
0: Sawa sawa.

0: Suruba.
1: Amigo. Amigo.
0: Willy Carlos.
1: Amigo.
2: Alo, alo.
3: Parumba ni chakaririmbo.
2: Akaririmbo na akai.
3: Isezerano kamera nini boy.
2: Sawa turagushimiye uraza kukumva inyuma yande ya Kofi cyange tukaguha unyenye uragashaka.
3: Kubitamwo kubitonda kanyagaza.
2: Ah, ukanyagaza none tagu kugorora kuguru turaga.
3: Nafite ubona?
2: Eh, kayereka bashowe, uri mekaniki.
3: Ndi kurukuta.
2: Ala la la la la la. Oye mujemani atari, akaririmbo isezerano, eh? Eh. Hanyuma tournevis ni mukanye reka tumane twumvirize isezerano nkuko yasabwe niyo munwanyi wacu.

0: isezerano mwayumvise. Hello. Hello, hello, hello. Na mahoro.
1: Isafe, na meni sawa.
0: Ibintu ubona byumva ko ari ewa, ni ibintu ni sawa sawa safi kwiri.
1: Ndajumva pe.
0: Ni Alistine.
1: Machane chane wa shito usero kwe.
0: Eh, ni sawa na makuru ya chege.
1: Ejegara kumwe kawisa na ngoran.
0: Na wa murasta uka etaji.
1: Yo, ashikana kwe, zimlaki.
0: Harono hundi itwa San Kilo Damuru, wamuzi?
1: Aya, ndio vita kirengi.
0: Aha, kirengi ndamu na mutama nduze ziyapana nga aho. Harono hundi itwa San Kilo Damuru, wazwa mkwere kuzo mumgiru. Reka tugwa kandi bifurize ijoro rye twagiye ni wa mbere. Ndagushimiye. Sawa sawa. Ni
1: Mathieu.
0: Ego.
1: Akaririmbo
0: nakahe?
1: Inziti.
0: Inziti zi?
1: Eh.
0: Ni mukanya we shunguruka.
1: Kale rombo na mama no kutwale nga imatu. Ate yemi kirakiz. Awasi kutana wose kalse tumana nani.
0: Yego.
1: Kale chane chamo na wotena sinesto kalse tuwa henga nyendo wa hamad. Chamo na wotema ni kai kiri chamo na kalse ya makinyele tumanda yemi kirakiz. Tembola na peranga kumesha wachimano ikiri jirakisa. Tembola nuhu anaka zisa mwige tutu wando ikiri jirakisa. Tembola isa wangoti kawisa mwakaswa kei utu wando ikiri jirakisa. Kawisa chencha umukina nanda hawa na jire na tani hiri wakiri jirakisa. Nari yesu na nani sa wanda nyari ikiri jirakisa. Kaisa kenzanga habu sombo no murasta kaitaje kabuze simana hanzi uwa bula matari mbo no wocheka habu gusura nyene no kire ngo tumanda nyemi tagati
0: ego
1: kache mbo na wakini kumbo habu gusura mama ili anasopa ili anayi wakini lakini kache esa ntuba
0: naam
1: kalele chombo na kaisa.
0: Ego. Sao. Turagushimi.
1: Batye na utumwa ko kwirimbo kabisa waragaka.
0: Inziti.

0: Alo, alo.
1: Alo.
0: Mahoro.
1: Mahoro.
0: Ninde tuyaga?
1: Ndi Felix ndi wayo nda mukini ndo nkaba nizira mu ntara ya Murambya ku musozi wa muri zone ya Shyombo.
0: Ego.
1: Nagombe ntashi mu kunzi wanje Sandrine irakoze umwana wanje PNS. Alo.
0: Ndakumva bandanya.
1: Aramenyesha makuru bose aho bari abakozi b'Imana na cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi bagira umugisha

0: Kachinja ngaho mukanyosha ndakabone cheke cheke tijiro giza.
1: Ni hari ya mu busoro?
0: Eh mu busoro ari no uwo ngaho bona manumba konda gutasari. Bine ngaho mu busoro nawe nyine cyo giza kwiri cyane anumba ukundi ntash.
1: Mhm.
0: Ikamse bo ngaho anorobere mukanyosha tijiro giza yuri. Akaririmbo ka muhimba rero bera nyambuka ubuyuma bimeze neza.
1: Ya wofa kumbwira izina bebasha aho.
0: Akati chima ma.
1: Oya umviriza mvuga izina para kumbwira maja bari mbwira izina giyo ndirimbo.
0: Zina zina ndakumva muhimba reti.
1: Swata aho akubise swata rero aho ash. Ago.
0: Wi? Kada ya mon.
1: Sa umviriza sha.

0: Mwamenuti tatu dusha tukushirako ya Magufuli. Harasiga minuti biri. Zine na mirongo ine n'umunani na mirongo itanu nukugara imirongo ya matelefoni. Uyiniwe wanyuma, alo.
1: Amahoro.
0: Kirenge wei.
1: Wei.
0: Amahoro
1: kwe.
0: Wewe ni wai munuwa ni wanyuma tukwakiri.
1: Iyo
0: ni huu, unu musu watangu jukuja mkufijuka.
1: Ego kabisa.
0: Nguru imva, onda kurahi. Ego, rekare tu kwa kanya, uifurize ijiro ryiza. Ndagushimiye wana.
1: Ego. Amara no ano ani gamo busuru ana ri tuba ngao mutuku utakurana ngubagura ukira gozatura wana basanya kali mbudi katusi
0: shida za dunia
1: eh
0: na kazi
1: yo kazi
0: ni nyuma ya karirimbo wungutsiki
1: sawa
0: turagushimiye
1: yego
0: sawa ijoro ryo wasice koki Kirenge niwe munwanyi wanyu matwakirie niwe munwanyi wanyu matwakirie ni mirongo ngaha cyari kubitera ko ya magufuri mu Bushinwa Yego